No, mi volimo Luku Basija, 6 sati i 4 minute, dobro vam jutro, petak je 24. dan srpnja, konačno se malo lakše spava, ali bolje da šutim, jer opet će nas naći sparine i vrućine, pa neće biti dobro.

mene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje? Bez zlata ni Ibrahimovića.

Ma, čekaj malo, pa imam pravo zapitat, je stvarno tako lipo Luce u Baški? Je, ma naravno da je lipo. A puštaju žene u toplesu tamo, jer vidim opet je Barufa izbila, ne, slabo, a? Slabo, slabo. Opet je Barufa izbila u Istri, u Magu, nije bilo komunalnih redara i onda su policajci ženama branili da se sunčaju bez gornjeg dijela kupaćega kostima. Kamo smo došli? Kamo? Ali mislim da je to u redu. Jer žene su sve ljepše u Hrvatskoj i nema smisla da nas još dekoncentriraju tim svojim čičonima. To treba sve obući. Ko talibanima da budemo? Svi, svi, sve zatvorit, sve zamotat.

0: Radio Rijeka.
1: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa.
2: Dobili smo jednu bevandu koja ne nudi ništa.
3: Slažem se, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno.
4: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
5: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Ribarmiza. Burica nam puše, lijep je dan, nešto malo svježije jutro, ali čini mi se da će to, ma možda neće do 30-ke, ali bit će tu ako nešto 27-28, ali on je tu sa svojom tekicom i tekica je više manj, a ne mogu reći da je puna ko prošli put, jesam li u pravu, naš Andreja Marsanić je stigao.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima, pa nije baš najsjajnija situacija danas u ribarnici.
1: Vidim ja, znaš po čemu ti ja vidim, po tekici, nije tako ono je. Naš krcata,
2: nije.
1: Opet,
2: nije, treba reći da je poluprazna ribarnica.
1: Da,
2: ima razloga zbog čega je to tako. Znači, praktično skoro pun mjesec, a i ta bura.
1: Tako da je.
2: Jednostavno puno tih ribara nije ušlo u akciju i onda imamo to što imamo. Ali dobro, ima dosta tih, recimo, inčuna.
1: Dobro,
2: inčuni
1: ajde.
2: Inčuni su po 6 eura.
1: Ajde, de.
2: Da, sardele po 4, one goleme sardele ili haringe su po 4 i po 5. Papaline nema, ma ni za niš, jednostavno,
1: one,
2: ma nema, nema ih, a znam da ljudi jako vole papaline, a njih ima najviše kad su hladni mjeseci, ali dobro, aj, neka bude još ovo toplo. I ovaj, šta imamo još? Imamo puno šaruna,
1: dobro.
2: Šaruni su od 4 do 8, ne nedostaju niti plavice, od 5 do 12, škombri su po 16, malo oslića, vidio sam oslići po 10 i po 18, ali glavna riba, pardon,
1: ništa.
2: Jedan veliki pagar ima 6 kila.
1: To da ću te pitati, je li to ova slika koju si mi poslao, vidjet će naši slušatelji na našem fejsu, ma je lipa.
2: Baš je velik, cijena je 30 eura po kilogramu, znači ako imaš 180 eura i ovaj, možeš ga odnijeti, ne, sorry, reći ću odmah, već je kupljen.
1: Ako prodala ga je šteta, znaš zašto, baš sam htjela otići.
2: Ali to je baš za jednu kompu od njih 20-25 jer ima, a i treba ga znat napraviti.
1: Treba ga znat skupati.
2: Recimo još šta imamo, patarači su po 16, grdobine recimo rep je 24 i 30, neočišćene su 16 i 20, dosta škampi, škampi su po 20 do visokih 40 eura, a imamo ih i po 28 34 36 i tako dalje. Nisam vidio rade, osim ono radi iz uzgajalište, neću ih spomenuti. Girice su po 10 i 20. Nema danas, recimo, one male lignje, one ljetne, koje su se počele loviti i tu u Rijeci. Imamo lignje iz nekih drugih krajeva, a cijena je od 24 do 35. Lignjuni, znači njihovi kujini, jednostavno skromni, ali dobri u šugiću, koštaju 6 eura. Sipe 20, a i sipice su po 20.
1: A znači nema razlike između sipe i sipice?
2: A trebalo bi biti, ali ovaj put je tako. Valjda nema puno sipica okolo, onda im je cijena 20, a ja ću samo reći da prije nekoliko mjeseci su znale koštati 10 eura. Šta još možemo spomenuti, ima dosta kozica, kozice su od 12 do 24 i ja ih jako volim. I ovaj, hlapovi su po 60, to je recimo ono najskuplje, sabljarka od 20 do 30, pa to bi bilo to, znači nije neka sjajna situacija.
1: Ali da se nešto naći,
2: kažem, evo inčuni, ja bi to danas ovaj predložio za ručak, meni
1: dobro.
2: Se inčuni frigani jako, jako sviđaju.
1: Malo salate ili blitvice?
2: Malo salate ili palente i ako želiš imaš i ribu za juhu, ali ne moram uvijek gnjaviti naše slušatelje, uvijek im predložiti tu riblju juhu, jer znam da ima posla oko toga.
1: Ali... Ima posla, ali dobro, znaš ono, nagradiš se.
2: Je juha pola obeda, meni je juha možda jedna od glavnih stvari.
1: To smo definitivno shvatili po ovim izvještajima. Dok govoriš, na šta mi pada na pamet?
2: Reci.
1: Jedna hladna salata od Hobe.
2: Da, hobotnice su po 22 i 24, ne koštaju malo salate. Ja sam ju pojao jučer.
1: A
2: neću
1: da?
2: Ti reći di, ali sam je pojio jutro.
1: A vidiš,
2: a nisam ju pojio doma.
1: Nije, aha, nisi doma, ali ne, a onda te neću pitati. Pozna di si ti pojio salatu od Hobe, ali baš evo, ko da sam znala, a nisam, ali pala mi je na pamet, aš sam malo lačna.
2: A,
1: jel tako?
2: Uf.
1: Andrea, hvala ti puno. Mi smo rekli sve, rekli smo Čabi mogli za obed. Još samo jedna informacija.
2: Nema
1: tebe
2: me.
1: Nema idućeg petka.
2: Ne.
1: Istina, Bog ne interesira me preveć jer nema ni mene, ali da znamo našim slušateljima
2: ali,
1: reći.
2: Ali dobro, da neka znaju da ne idemo zajedno negdje. Da ne bi se sumnjalo.
1: Idemo na salatu od Hobe, Andrea. Ćao.
2: Aj, oj. Ćao.
3: So long and thanks for all the fish.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

Umjesto refrena, da ja kažem, hej, Domagoj moj, toliko toga još moraš realizirati, pa još jedno dva sata najmanje, za početak u 16 Đonale Radio, nemoj zaboraviti.

Mio Mijač je preuzeo ovu palicu i on će vas voditi do emisije u kojoj, do početka emisije u kojoj govorimo gdje ćemo sad poći. Zašto sam stavio Miju Mijača? Pa bio mi je pri ruci, a Mio je, ako se ne varam, sinoć nastupao na našem Pajolu. Neki iz tog kraja idu ovamo, a neki idu u suprotnom smjeru. Pa se ja mogu pohvaliti, za razliku od, ne znam, kolega mojih koji se hvale da ih slušaju u Australiji, Novom Zelandu, Kanadu. Brate, mene slušaju u Imotskom, a to se broji. Ajde da vas vidim ko se može pohvaliti da ga Imoćani slušaju. Doduše i policija me sluša, tu je tamo, preslušaju me jednom godišnje bar, i oni su jako zadovoljni što imam za reći. Anyway, a najbliže Imotskom što sam, nećemo, ne jedu ukraden, to je već prošla priča. Najbliže Imotskom nam je Sinj, glazbeno barem, dakle Mio Mijač je pjevao u skupini Mort, a evo ga sad je u Krivom društvu, tako mu se zove bend, Krivo društvo.

0: Quando torno al mio paese, onda pitam moje kompaesane što vi volite slušati, a oni kažu sigurno ne ovo što svira, kako kopitarenje, kakav flamenko, daj nešto da te sili svit, razumi, nešto što ćemo moći čut sutra na gradini Trsatskoj. A moja baba bi znala reći, Bogu dušu, Bog je neće. A Marko Škugor kaže, oće duša vanka tila, oće karte vanka našeg radija. Vama koji nazovete 210777, ma već ste nazvali, mate, to ipak je to prebrzo. Ipak je to prebrzo, nekako čak i za Marka Škugora. Ali da, ajde, evo, ja mislim da je ovo za Ginesa, trebali smo zvati Ginesa. Gineš, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, vidio. Pa da, ja bi se sramio da mi neko kaže da sam tako brz, prebrz za Ginesa. Ajmo sa što manje riječi da što više čujemo Marka. Dakle, što manje riječi znači ovako. Marko Škugor, Trsatska gradina. Sutra, subota, 21 sat u sklopu ljeta na gradini. I opet ste nazvali. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Boga mi... Bili ste spremni, jel? Znali ste da ćemo dijeliti karte. Da, dobro. Jeste li spremni za Marka Škugora?
1: Uvijek.
0: Dobro, blago Marku. Ih, da mi je bit Marko Škugor. Dobro, ok. Znači, sutra... Nisam vas čuo, ali sam siguran da ste nešto odhojito rekli.
1: Rekla sam, niste onda.
0: A, to je smiješno, da, pa je, kako ne bi bilo smiješno. Vidim ja da se smije moj tonac. Dobro, a vi ste?
1: Vilka.
0: Milka?
1: V, kao Vukovar.
0: Vilka?
1: Da.
0: Nevjerojatno, pa ja sve dobijam ovako neka imena, Vilovita, još sam mislio da me neće ništa natjerat kad ste Marka spomenuli da pitam ono...
1: Pa dobro, što je to tako teško?
0: Pa ne, nego zašto vi... Ne, nego mi je nevjerojatna koincidencija. Pa jeste šta mi je palo na pamet. Zašto...
1: Vilka.
0: Zašto Vilka Ravioila, zašto Vila Ravioila više voli Kraljevića Marka nego Musu Keseđiju? Znate to?
1: Da.
0: Jer ono što u Muse do koljena bješe, u Marka se po zemljici vuče.
1: Da.
0: A to je?
1: Ne smijem to reći.
0: Ma smijete, sablja! Pa sablja, brate! Marko je niži pa ima dužu da. Sablju. Dobro, Vilka, di smo ostali? Prezime?
1: Kuderna. Jesu.
0: Ok, Vilka Kuderna, evo dvije ulaznice za vas, sutra za...
1: Za Marka Škugora,
0: svi za Marka Škugora, 21 sat, evo, uživajte Vilka, ovo je bio last minute call, samo da znate.
1: Yes, thank
0: Eto,
1: you.
0: Ajde, živjeli. Ćao.